Dalilang gid kay may nagapa-shoutout pa di antes kita magtakop. Sir, mayad lang ang pagpamati sa family de la Torre. Dolfo sa sityo, Kapulaan, Barangay Indayagan. Maayon kag sa family Serrado sa Barangay Leong, especially kay Pakas Attorney Vincent Tutong de la Torre. Serrado kag sa family base sa Barangay Buntod, Panay. Kag kay Gaga Junas, kag Sukgang family, kag Rachel Maricel. Kag maayo man nga pagpamati sa mga katapos ang Alpha Omega Beta Ombets Fraternity and Sorority 1976. Mayong pagpamati sa pamilya Labitan sa Barangay Burias, Mambusa, labi na kay Parigugo, nga Chickboy.

Subo nga adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi nagalin kay Haley kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

0: X500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Vitamin
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Vitamin

0: Kan lalaki. Madumduman nga sobra na sa duha ka tuig nga single si Maris matapos ang iya lima ka tuig nga relasyon sa musikero nga si Rico Blanco ngin sa publiko sang Hulyo 12, 2024.
1: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Maria Rochelle Abroad.

Mga kapamilya, kastanan nga mga tagpalmati sa aton nga palandutunan, tinig ng reformasyon nga permi nagasubaybay. Sa gihapon, aton nga pasalamatan ang Dios nga padayon kit siya nagpupun sa aton, nagpapamayo sa aton, nagproteksyon sa aton, halin sa tanan nga mga nagapatabo sa kalibutan subong. Kag aton man siya dayawon, pasalamatan ta permi bangod sa iyang agin bubo sa aton nga physical, mental, spiritual, financial ang kagproteksyon. Muna nga hindi tagid pagkalipatan, permita na ginaliwat. Kaya mo lang gid niya ang kalipay sang aton makaako nga magpamatuod nga kita, matuod-tuod nga mga Kristohanon nga nagadayaw kag nagapasalamat sa iya tanan nga mga pagkamayo. Kag tanan-tanan nga nagapamati sa sining mga tinion sa gihapon, aton siya pasalamatan sa tanan niya nga pagkamayo. Kamusta ka mong tanan? Kamu nga pamati sa sini nga palatutunan diri sa K5 News FM Philippines. Padayon kita sa aton nga mapagtuon suong sa Japan, pero antes tanan, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa magsandali pong ito, kami po narito muli, dumadulog sa iyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-aba, pag-ibig sa bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo at ang mga lahat na mga kawani, simple lang pong ito. Pagpalain mo higit sa lahat ang ginagamit na himpilan, T5 News FM Philippines at ang CEO Rocamilla Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na aming hinihiling na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa bawat isa sa amin at bawat pamilya na aming kinatawan. Pagpalain mo man ang mga nakikinig kung may mga karamdaman sila, spiritual at physical, kayo po nawa ang magpapagaling sa kanila. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung banal na mga salita na aming mapapakinggan na ito ay makatulong sa paglago ng aming espiritual na buhay. Itong lahat aming sumutalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang atong tunan naman is ang hindi matupungan na regalo. The inestimable gift. Grabe, no? Hindi matupungan. Now, kung ano nga basahon ang mga sulat sang Efeso, Kapitulo 1, versikulo 3 at sa 8, diri nagasiling. Magpasalamat kita sa Dios kag Amay sang aton Ginoo Hesus Kristo. Kay iya kita ginbugayan sang sa aton paghiusa kay Kristo. Pagi sa paghatag sa aton sang tagsa kay espirituhanon nga mga bugay gikan sa kalangitan. Sa wala pa matunga ang kalibutan, ginpili na kita sang Dios nga mangin iya kay sa kay Kristo. Agod mangin balaan kita kag may wala sing kasawayan sa iya atubangan tungod sang iya gugma. Ang Dios nagpatod na nga daan nga paagi kay Jesu Kristo, kita mangin iya mga anak. Amo ini ang iya nahamutan kag kabuton. Dayon ang Dios tungod sang iya mayamayaon nga grasya nga iya ginhatag sa aton paagi sa iya hinigog mga anak. Kay paagi sa pagkamatay ni Kristo, ginluwas kita. Sa bagay nga ginpatawad ang aton mga sala, daw ano kadako ang grasya sang Dios nga iya ginhatag sa aton sing bugana sa bungos nga kaalam kag ihibalo sang Dios. Ginhimo niya ang iya tinutuyo kag ginpahayag sa aton ang iya sikreto nga plano nga iya na daan ginpatod nga himpiton paagi kay Kristo. Pero bugana kaayo ang kaluoy sang Dios kag dako gid ang iya gugma sa aton. Sa bagay nga bisan mga patay kita sa espirituhanon nga kabuhi tungod sang aton mga paglapas, iya kita ginbuhi upod kay Kristo. Paagi sa grasya ang Dios nagluwas. Naluwas kamo. Paagi sa grasya sang Dios naluwas kamo. Sa aton paghiusa kay Kristo, Hesus gibanhaw kita upod sa iya paghahom upod man sa iya langit nun nga ginharian. Ginhimo niya ini agud mapakita sa tanan nga palaabuton nga mga panahon ang bugana nga mga manggad sang iya grasya sa gugma nga iya ginpakita sa aton kay Hesus Kristo. Kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo,
Hindi ini pagi sa inyo nahimo, kundi bugay ini sang Dios. Wala kamo sing may ipabugal sini. Kay hindi ini bunga sang inyo kaulingon nga mga pagpaninguha. Ang Dios amo ang aton manunuga. Kag sa aton pagiusa kay Kristo, paagi sa pagtuo, gintuga niya kita sa pagkabuhi agud, maghimo sing maayo nga mga buhat. Nga iya na nga, daan ginaman agud himuon naton. Amo ini ang mga pulong nga sa diin si Pablo nga tigulang. Isa ka binilanggo ni Kristo nga nagasulat gikan sa iya bilangguan sa Roma. Nagtinguha sa pagbutang sa tubangan sang iya mga kautoran yadtong iya nasapuan nga lingguwahe nga indi nagakaigo sa pagbutyag sa iya kabugusan. Ang indi matukiban nga mga manggad ni Kristo, ang bahandi sang grasya nga hilway nga ginhalad sa napukan nga mga anak sang mga tao. Ang plano sang pagtubos ginpahamtang paagi sa isa ka sakripisyo, isa ka dulot. Sining siling sang apostol, nahibaluan ninyo ang grasya sang aton Ginoong Jesucristo nga bisan pa nga manggaranon siya apang tungod sa inyo nangin imol siya agod nga paagi sa iya kaimulon mangin manggaranon kamo. 2 Korinto 8 versikulo 9. Ginhigog magid sang Dios ang kalibutan nga ginhatag niya ang iya bugtong anak. Si Kristo naghatag sang iya kaugalingon para sa aton agod nga matubos niya kita gikan sa tanan nga kalautan. Kag bilang nagapanguna nga pagkamaayo sang pagtubos, ang dulot sang Dios amo ang kabuhi nga walay katapusan paagi kay Kristo Hesus nga aton Ginoo. Roma 6:23. Taposan nga parte. Ang mga butang nga ginhanda sang Dios para sa mga nagahigugma sa iya wala pa makita o kon mabatian sang dronggan kag wala pa makasulod sa gipusoon sang tawo. 1 Korinto 2:9. Sa pagkamatuod wala sing isa nga sa pagtan-aw sang manggad sang iya grasya makapugong sa pagsinggit upod kay sa apostol. Salamat sa Dios tungod sa iya indi masaysay nga dulot. 2 Korinto 9:15. Subong nga ang plano sang pagtubos nagasugod kag nagatapos sang isa kadulot, amuman ini dapat dalhon sa unahan. Ang amuman nga espiritu sang pagsakripisyo nga nagbakal sang kalwasan para sa aton magapuyo sa mga tigipusoon, sang tanan nga mangin umalambit sang langit nun nga dulot. Si Apostol Pedro nagsiling, sumunga ang tagsa katao nga baton sang dulot magalagad man sa isa kag isa. Subong maayo nga mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Dios. 1 Pedro 4:10. Siling ni Jesus sa iya mga gitutunan samtang nagpadala sa ila, libre nga inyo ra baton, libre nga ihatag. Mateo 10:8. Sa iya nga may bungos nga simpatiya kay Kristo, hindi mahimo nga may makagud o kon eksklusibo. Siya nga nagainom sang buhi nga tubig, makakita nga ini sa iya isa ka bubon sang tubig nga nagailig padulong sa kabuhi nga walang katapusan. 1:4-14. Ang Espiritu ni Kristo nga yara siya kaangay sang isa katuburan nga nagailig sa disyerto, nga nagailig sa pagpaumpaw sang tanan, kag nagahimo sa mga handa sa pagkawala nga nagakalaglag sa pag-inom sang tubig sang kabuhi. Amuman ini ang espiritu sang gugma kag pagsakripisyo sa kaulingon nga nagapuyo kay Kristo. Ang talikod kay Apostol Pablo, ang nagtiklod kay Apostol Pablo sa iya madamo nga mga pagpangabunlay. May utang ako, siling niya kay Apostol Pablo, sa mga Grego kag sa mga dumuloong, sa mga maalam kag sa mga hindi maalam. Roma 1:14. Sa akon nga kubos nga labing kubos nga tanan nga mga balaan, ginhatag ini nga grasya. Ngayubali ko sa mga hintil ang indi matungkad nga manggad ni Kristo. Epeso 3:8. Gindisenyo sa nga aton Ginoo nga ang iya simbahan dapat magbanaag sa kalibutan, sang kabukusan kag pagkaigo nga aton makita sa iya. Permi kita
nagabaton sang bugay sang Dios. Kagpaagi sa paghatag sini dapat naton ay representar sa kalimutan ang gugma sang kaayo ni Kristo. Samtang ang bugos nga langit nagahulag, nagapadala sang mga mensahero sa tagsa kabahin sang luta sa pagpadayon sang buluhaton sang pagtubos. Ang iglesia sa buhi nga Dios dapat man mangin mga kaupod nga manog pangabulay upod kay Kristo. Mga katapo, kita sang isa sa iya misteryong lawas, mistikong lawas. Siya ang ulo nga nagakontrol sang tanan ng mga bahin sa lawas. Si Jesus mismo, sa iya walay katapusan nga kaluoy, nagapanghikot sa mga tipusoon sang tao, nga nagahimo sang espirituhanon nga mga pagbag-o nga makatilingala gid nga mga anghel, nagatanaw nga may katingala sang kalipay. Ang amuman nga di makagod nga gugma nga nagapakilala sa agalon, makita sa kiniya kang kabuhi sang iya matuod nga mga sumulunod. Si Kristo nagapaabot nga ang mga tao mangin mga umalambit sang iya Diyos nun nga kinaugali samtang yara sa sininga kalibutan. Sa amo, hindi lamang nagapamanaag sang iya himaya sa kadayawan sang Diyos, kundi nagaiwag sang kadudulman sang kalibutan paagi sa kasanag sang langit. Gani matuman ang mga pulong ni Kristo, kamo ang kapawa sang kalibutan. Mga manong pangabunlay kita upod sa Diyos. Mateo 5:14 kag 1 Corinto 3:9. Mga tulugyanan sang madamo nga grasya sang Diyos. Ang pagkilala sa grasya sang Diyos ang makamatuoran sang iya pulong kag ang temporal nga mga dulot subong man tion kag paagi, mga talento kag influensya. Tanan, isa kapagsalig gikan si Dios nga gamiton para sa himaya kag sa kaluwasan sang mga tao. Wala na sing mas makapasakit pa sa Dios nga dalayon nga nagahatag sang iya mga dulot sa tao. Sang sa makita siya nga makagod nga nagauyat sining mga dulot kag walay kagula nagabalik sa manugatag. Isos siyara sa karon sa langit nga naghahanda sang mga mansyon para sa mga nagahigugma sa iya. Oo, labaw pa sa mga mansyon. Isa kaginharian nga mangin aton. Apang ang tanan nga mga panubli sining mga bugay dapat mangin umalambit sang pagdumili sang kaugalingon kag pagsakripisyo sang kaugalingon ni Kristo para sa kayuhan sang iban. Wala pang ginsing mas dako nga kinanglanon sang hanuot masinakripisyohon nga pangabudlay sa kausa ni Kristo sang sakaron, kon ang mga oras sang pagtilaw madasig nga natapos kag ang katapusan nga mensahe sang kaluoy ihatag sa kalibutan. Mga utod, nagapangabudlay kamo samtang may magpangabudlay kamo samtang may kahigayonan pa kamo. Magtrabaho kay mag-aabot ang kagabiihon nga wala siyang tao nga makapangabudlay. Juan 9:4. Kung daw ano kadali mag-aabot ina nga gabi, imposible para sa imo nga isugid. Karon ang imo kagayonan poswaga ini. Hindi kamo magtipon sang mga bandi o manggad para sa inyo kagulingon lamang resoluta. Sa din ang sipit kag mga tuktok na gautot kag sa diin ang mga makawat na gulusot kag nagapangawat. Kundi magtipon para sa inyo kagulingon sang mga bandi sa langit sa diin ang sipit o kung ang tuktok wala nagaguba. Kag sa diin ang mga makawat wala nagaguba o kung nagapangawat. Kay kung diin ang inyo bahandi, dito man ang inyo tagipusoon. Mateo 6:19-20. Amo ini ang pulong ni Jesus nga naghigugmagid sa imo sa bagay nga ginhatag niya ang iya kagulingon nga kabuhi. Agud nga may puluyan ka upod sa iya sa ginharian. Ini nga pagpakahoy hindi pagpakahoy ang imo Ginoo paagi sa pagbaliwala sang imo positibo nga sugo. Sa iya positibo nga sugo. Nagkari si Kristo sa pagpahayag sang Dios sa kalibutan nga siya Dios sang gugma, puno sang kaluoy, kalulo kag kaluoy. Ang madamol nga kadunulman nga gintinguhaan ni Satanas nga tabunan ang trono sang pagka-Dios, ginanod sang manonobos sang kalibutan, kag ang amay ginpakita liwat sa mga tao subong kapawa sang kabuhi.
Sang si Pilipi, nagkanto kay Jesus nga may pangabay, ipakita sa amon ng amay, kagtuman na ini sa amon. Ang manluwas nagsabat sa iya, madugay na bala ako, kaupo ninyo, kag wala pa kamo makakilala sa akon. Pilipi, ang nakakita sa akon, nakakita sa amay, kag nga abala nga, nagasiling ka, ipakita sa amon ng amay, Juan 14:8-9. Si Kristo nagpahayag sa iya kagulingon nga, ginpadala sa kalibutan bilang tiglawas sa ngamay. Siya paghalang doon sa kinaiya, siya kaluoy kag malulo nga kaluoy, siya gugma kag kaayo. Nagatindog siya sa aton atubang bilang larawan sang Diyos noon nga kahimpitan ang larawan sang di makita nga Diyos amay. Ang apostol nga siling, ang Diyos yara kay Kristo nga nagapasaguli sang kalibutan siya kagalingon. 2 Corinto 5:19. Lamang kung kita nagapamalandong sang dako nga plano ang pagtubos sang pagtubos makaangkon kita sang makatarunganon nga pag-apresar sang kinaiya sang Diyos. Ang buluhaton sang pagpanuga isa ka pagpakita sang iya gugma apang ang dulot sang Diyos sa pagluwas sang nakasala kag naguba nga rasa lamang ang nakapahayag sang walay katapusan nga kadulumon sang Diyos nun nga kalulo kag kaluoy. Ginihugmagid sa Diyos ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iyang bugtong anak. Agod ang bisan sino nga magtuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Ginaliwat inipirme nga mga bersiklo makatauran agod nga maintindihan ta. Magdulot sa atong tigipusoon ang ma-importante katama nga pagpahibalo. Nga man, agod nga kita man makaintindi, makahangop nga ginhigugmagid gali kita sa Diyos. Samtang ang kasuguan sang Diyos, ginahoptan kag ang katarungan sini, ginabindikar, ang makasasala mahimo nga mapatawad. Ang pinakamahal nga dulot nga dapat ihatag sa langit mismo ginbubo agud ang Diyos mangin matarong kag ang manog pakamatarong sa iya mga sa iya nga nagatuo kay Jesus. Paagi sa sina nga dulot ang mga tao ginabayaw gikan sa kalaglagan kag pagkaubos sang sala agod na mangin mga anak sang Diyos. Sini si Pablo? Nagasiling. Nabato ninyo ang espiritu sang pag-adaptar nga paagi sini nagasinggit kita Aba, Amay. Mga utod, upod sa pinalangga nga si Juan, nagapanawag ako sa inyo nga tanawan ninyo kung ano ang sahi nga gugma ginhatag sang Diyos sa aton nga kita tawgon nga mga anak sang Diyos. 1 Juan 3:1. Daw ano gugma, daw ano nga walay tupong nga gugma nga mga makasala kag mga dumuloong subong kita mahimo kita nga madala pabalik sa Diyos kag maadaptar sa iya pamilya. Kita mahimo nga tawgon siya paagi sa paggalanyat paagi sa makagalanyat nga angalan, Amay namon. Mateo 6:9. Nga isa katanda sang pagpalangga sa iya, kag isa kapanaad sang iya, mapinalanggaon nga pagtamud, kag kaangtanan sa aton. Kung ang anak sang Diyos, nga nagtanaw sa mga manoble sang grasya, wala na huya sa pagtawag sa ila mga nga mga utod, may ara pagani sila mas sang mas sagrado nga kaangtanan sa Diyos sang sa mga anghel nga wala gid napukan. Ang tanan nga gugma sang Amay nga nag-abot gikan sa kaliwatan pagadto sa kaliwatan paagi sa alagian sang tawhanon nga mga tigipusoon, ang tanan nga mga tuboran sang kalulo nga nagbukas sa makalag sang mga tao subong lamang nga isa ka dyutay nga busay sa walay latid nga dapat kun ipaanggid sa walay katapusan nga gugma sang Diyos. Indi ini mamitlang sang dila, indi ini malargway sang bullpen. Mahimo mo ini nga pamalandungon sa tag sa kaadlaw sang imo kabuhi. Mahimo mo usisahon sing maukod ang kasulatan agod mahangpan ini. Mahimo mo nga ipatawag ang tag sa kagahom kag ikasarang nga ginhatag sa imo sang Diyos.
sa pagtinguha nga mahangpan ang gugma sang kagkaluoy sang langit nun nga may kagbisan pa mayara sang walay katapusan sa pihak. Mahimo mo tunan ina nga gugma sa sulod sang mga tinuig apang indi mo gid mahangpan sing bugos ang kalabaon kag ang kasangkaron ang kadalumon kag ang kataason sang gugma sang Dios sa paghatag sang iya anak nga mapatay para sa kalibutan. Ang walay katubtuban mismo indi gid makapahayag sini sang bugos apang samtang itunan naton ang Biblia kag ginapamalandungan ang kabuhi ni Kristo kag ang iya plano sang pagtubos. Ining dalag ko nga mga tema magabuka sa aton paghangup sing labi ka, labi pagid. Kag mangin aton ang pagrealisar sang pinakamaayo nga ginhandom ni Pablo para sa Iglesia sa Episo sang siya nagapangamuyo nga ang Dios sang aton Ginoong Kristo, ang Amay sa Himaya, maghatag sa inyo sang Espiritu sang kaalam kag bugna sa pagkilala sa iya. Ang mga mata sang inyo paghangop nga masanagan agud nga kamo makahibalo kun ano ang paglaom sang iya pagtawag kag kun ano ang manggad sang iya himaya sa mga santos kag kun ano ang tuman kadako sang iyang gahom sa aton nga nagatuo. Amo ini ang dalayon nga pagtuon ni tanas sa paghupot sang mga nahuna sa mga tawo nga masako sa sining mga butang nga magapugong sa ila sa pag-angkon sang ihibalo sang Dios. Ginatinguhaan ni Satanas nga hoptan ang mga tao nga nagapuyo sa kun ano ang mga padulom sang paghangop kag magapaluya sang kalag. Yara kita sa isa kakalibutan sang sala kag kagarukan nga ginapalibutan sang mga influensya nga may huyog sa pagganyat o kun pagpaluya sa mga sumulunod ni Kristo. Ang manuluwas ng siling, tungod kay ang kalautan magadamo, ang gugma sang madamo magakalasay. Madamo ang nagatutok sang ila mga mata sa makahaladlok nga kalautan nga nagaluntad sa ila palibot, ang apostasya kag kaluyahon sa tagsa kabahin, kag ginhamalan nila ining mga butang, tubtob ng ila mga tigipasoon na puno sang kasubo kag mga pagduha-duha. Ginhoptan nila sa ibabaw sang hunahuna ang mga tao nga nagapanghikot sang Ark de Sever manugdaya kag nagapuyo sa makapaluya nga mga bahin sang ila inagihan samtang daw nadula nila ang gahom sang langitnon nga amay kag ang iya walay tupong gagugma. Initanan suno sa luyag ni Satanas isa kasayop nga pangunahuna kag kaaway sang pagkamatarong nga napanaptan sang tuman kadako nga gahom kun kita nagapuyo sing Diyotay sa gugma sang Dios kag sang iya gahom. Dapat kita maghambal parte sa gahom ni Kristo. Wala gid kita sing gahom sa pagluwas sang aton kaugalingon gikan sa pag-uyat ni Satanas apang ang Dios nagtalana sing dalan nga makapalagyo kita. Ang anak sang labing mataas kag makusog sa pagpakig-away para sa aton kag paagi sa iya nga naghigugma sa aton mahimo kita magwa labaw pa sa mga mananaog. Wala siyang espirituhanon nga kusog para sa aton sa dalayon nga pagpaminsar sang aton mga kaluyahon kag mga pagtalikod kag paglalaw sa gahom ni Satanas. Ining dako nga kamatuoran dapat mapasad bilang isa kabuhi nga prinsipyo sa aton mga hunahuna kag mga tagipusoon ang pagkaepektibo sang halad nga ginhimo para sa aton nga ang Dios makaluwas kag nagaluwas sa katapusan sang tanan nga nagapalapit sa iya nga nagasunod sang mga kondisyon nga gintalana sa iya pulong. Ang aton buluhaton amo ang pagbutang sang aton kawuton sa bahin sang kawuton sang Dios niyan pagi sa pagdugo sang pagpasaguli mangin mga malambit kita sang Dios noon nga kinaugali pagi kay Kristo kita mga anak sang Dios kag may mga kasiguruhan kita nga ang Dios nagahigugma sa aton subong sang paghigugma niya sa iya anak isa kita kay Jesus. Nagalakat kita kundin ginatuytuya ni Kristo
May gahom siya sa pagdula sang madulom nga mga landong nga ginabutang ni Satanas sa aton alagyan, kag sa baylo sang kaduluman, kag pagkaluya sang buot. Ang silak sang adlaw sang ihimaya nagasilak sa aton mga tagipusoon. Dire maguturan makabiyanan sa aton ginatunaan, ginpahangop gid sa aton kung paano kita mangin mandin lagun sa aton pag-alaga sa Ginoo pagi kay Kristo. Damo sa mga pagtilaw, damo sa mga sa kabudayan, damo sa mga tentasyon, pero ara ang Ginoo pirmi mag-upon sa aton basta nga kita makaangot lamang pirmi sa iya. Amo na nga kung mahimo, kada segundo, kada minuto, kada oras, kada adlaw, pirmi kita nga nakaangot sa Ginoo kay siya gid lang ang makabulig sa aton kag kita magwa nga mamangin madinalagon. Din lang husto ang aton nga mga pagtuon, lang hasta. Kaway pa ang Ginoo magpagpayo sa aton nga tanan. Aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sinalipong ito, narito kami muli dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbayt nga bahay. Ang kami po inyong iningatan sa mga sinalipong ito at maraming salamat po sa nakaraang mga panahon o pagkakataon na kami po inyong pinagkalooban ng karagdang buhay at lakas hanggang sa pagkataon po ito. Pagpalain mo mga nakikinig sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. Pagpalain mo higit sa lahat ang CEO ng Camilo Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Ito ay aming inhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng Binesos. Amen.